0: سلاو بريزان امرو لقلتان دبين لقل برنامي كي جاواز او برنامي كباسي جلي كرديكا و جاوازي لقل بلاتاني تر جلي كمن اي كما برمو كخلقي بلاتك اي خومي كاتبري جلي كرديا او جلي كرديا كباسي لي اكين كچون لبرما كردو بيشتر كچون تو سوزمان بوي هيا حتى استبر دوامي لبري اكين من ام برنامي بيشكشكم لقل چن ميوانيك و چاو بيكوتينيك ما كردو لقل چن كسانيك امرو بيشكشك این بابارستان باسی او جلا کردیا اکین دوی اوش جلانیان لبر کردوا پیان هیناوا یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا پی شانی بدینو بزانن دوی تریش چاپی کوتینی لگل خانمی کی روش آوا باسی اکاد که بریزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلا که چون مودیلکی ادورنو باسی لوبانه اکی این که او جلانه کن هاتو درمانه که ای کاد که رنگه که حلب جیرن که کسانه هی دعوایه کن الان ایم ام رنگه من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکریه بوتانو که حالی بن لیمن هیلوم کردو که او جلا کردیانی خوما که رنگه کنیان چونه و که چون هاتو لیوی یوا دارم بدلتان بیه که برنامه که وام پیشکش برستان کردو که دومین جاره که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدل مانه هیوا دارم همو کسی گوگیر بیت بو برستان پیسکش کین
1: ویلکم اگین تودی ایم ویدی یو لانا اند ای ویل سپیک تودی اباوت دی ترادیشنل کلودز اند سپیشلی دی کردیش ترادیشنل کلودز اند دی دیفرنس بتوین دیس کلودز این اول اراوند دی ورلد ایچ وان وات دی ار wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Sulaymaniyye. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: تو لگلتانه بین ایمه همو پین شمانی لگلتانه این لسه از سیوه بو پینجی اواره همو پین شمانی لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایه هیوایی که خوش بو همولایه و روژه که خوش بو همولایه زور سپاز

0: سلاو بارزانی خوشویست. ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتیکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین.
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کردم برنامه حل بجیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادی کوراز برنامه کومن بوویست
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیشه کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, hat unsere Kleidung angezogen.
0: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچی تاریخی کنه
1: میر انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب دس اس دیزا کلایدون و وی شتیت ام انزر کلتورن و وی ویتا وی مست دس اس اوخ انسین ام گلیگنهایتن و ام هایراتن و هوکسایتن و یده گلیگنهایت
0: جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانه اما شانازی پیواکین
1: Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frau hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: Das ist
1: die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die einer langen Kleider, mit die Hand, ja, heißt Fakiana, die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die einer Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیمان او جل کردیان نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دره و بو حمو دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch.
0: In Jakad, Rosh Baruch, Salam Basalan, Desturi, Ojle Kuriaman, Herbo Huima, Sumbulima, Kalturake Huima, Bas Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmani di Korakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Um die Farben und dem Form die Stoffen zurzeit ist andere aussehen.
0: Bale, lehre jeli kurdiman ema hatta ist der Bau bei Pirmanu kennenkman, ka au afrete rasanakani kurdi human leberian kurdu, ist der dubare botawa, disan au durmanu au jele kurdia leber akano.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurangi ki khoy hay.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit Vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Farben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوای که حفله که کریه همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانه
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen, der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایه لگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی که دین بو حفله که هینی کچخنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگه ابیب کنه بریان
1: ازو فم دی فلوب زویشن